0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite.

0: október je už v kalendároch a október je okrem iného aj mesiac AI, alebo teda umelej inteligencie, ktorú je zase dobre poznať, hej, pretože potom sa toho človek možno trošku menej bojí. A my sa vás pýtame, ako s ňou pracujete vy, ideálne takým trošku bizárnym spôsobom.
1: No a vy sa priznávate, Zuzana si v umelej inteligencii našla najlepšieho kamoša, volá sa Matej a pýta sa ho na čokoľvek.
2: Pustím si Maťka, spýtam sa ho, počúvaj, mám takýto a takýto problém, dosť často sa hádame, snažím sa ho naučiť tej ľudskosti, nie len aby bol umelý, ale aby sa so mnou rozprával ako človek.
0: Zuzana, čo táto manžel, partner, priateľ, ináč možno, že by mohol byť spokojný, že ona už sa poháda s Matejom vlastne v AI?
1: Áno, vyrozpráva sa mu, všetko mu povie a presne, pokojná domácnosť, šťastná žena, šťastný muž.
0: Len si ich nezamieňajme, dobre? Aké najčudnejšie požiadavky ste mali na AI 0905 612 612?
3: Zlato, musím ti niečo povedať.
4: A čo také?
3: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
4: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
3: No veď hneď.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Zuby utajený zdroj chorôb. Aké choroby spúšťajú a ani o tom netušíte? Kedy môžu zuby spôsobiť mozgovú príhodu či infarkt? Ako sa prejavujú cez problémy so sluchom? Zistite, ako odhaliť, keď za chorobami stoja zuby. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
7: Experti spochybňujú reálny dopad opatrení pre drahé palivá. Nemeckí futbalisti s prvým víťazstvom pod Klopom porazili Srbsko 2-0. Dnes prevažne jasno, predpoludní miestami oblaky, teploty do 27 je 8. Pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Vládne opatrenia pre drahé benzíny a naftu sú podľa odborníkov iba pocitové. Podľa šéfa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondreja Mateja z dlhodobého hľadiska neriešia situáciu vysokých cien pohonných hmôt.
9: Práve dojde k tomu, že vodiči budú mať veľké očakávania a výsledkom bude to, že na krátku dobu na niektorých čerpacích staniciach dojde len ako keby k pozastaveniu rastu. Toto opatrenie je pocitové, ktoré má vzbudiť dojem, že vláda sa o vás stará.
7: Od včera už platia aj zľavy vo vlakoch druhej triedy. Autobusy MHD a pri mestskej dopravy ich zavedú od 12. októbra. Podľa premiéra Roberta Fica zníženie spotrebných daní nie je efektívne riešenie, pretože sa na cenách prejaví minimálne a spôsobí obrovský výpadok v štátnom rozpočte. V sobotu začnú opravovať úsek D1 za Trnavou v smere na Žilinu. Národná diaľničná položí nový asfaltový povrch na viac ako 6-kilometrovom úseku pravého jazdného pásu. Práce sa dotknú vonkajšieho jazdného pruhu a krajnice. Práce sú rozdelené do dvoch etáp. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Oprava úseku by mala trvať necelé 2 týždne. Od piatkového popoludnia do sobotného rána sa práce prerušia, aby nevznikali kolóny v čase zvýšenej premávky na konci pracovného týždňa. Nezamestnanosť v európskych krajinách sa nemení. V auguste bola v eurozóne takmer 6,5%. V rámci celej únie je to tesne nad 6%. Na Slovensku nám Eurostat prerátal nezamestnanosť na úrovni 5,7%. Najmenej ľudí bez práce má stabilne Česko, tesne nad 3%, naopak najviac Fínsko a Španielsko, cez 10%. Futbalisti Portugalska zvíťazili aj vo svojom treťom vystúpení v novej edícii Ligy národov. Obhajcovia trofeje vyhrali v zápase A divízie v Kodani nad domácim Dánskom 4-2. S plným počtom bodov vedú tabuľku štvrtej skupiny napriek nečakanému odchodu Cristiana Ronalda. Nemci sa dočkali prvého triumfu pod vedením trénera Jürgena Kloppa, keď si v druhej skupine poradili so Srbskom 2-0. Gréci po víťazstvách nad Srbskom a Nemeckom mali na dosah aj cenný skalp Holandska, neudržali ale dvojgólový náskok a napokon remizovali 2-2. Naši v Lige národov nastúpia dnes večer 20:45 proti Faerským ostrovom. Dnes prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Popoludní môžu na niektorých miestach ešte vydržať oblaky, predpoludním aj hmly. Teploty 22 až 27, Orava, Potatranská oblasť 19 až 22.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
8: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 40

0: 5 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Približne na 20 minút to odhadujete v rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj v Prešove na Duklianskej smere do centra. V Bratislave pribudla nová nehoda na výjazde z Einsteinovej na Dolnozemsku, no a v hlavnom meste ešte ostávame, ďalšia havária je na obchvate.
1: Zdravím vás, čerstvá búračka v pravý pruh, smer prístavný most, je to odbočka na Bajkalskú ulicu, dve auta sa tam ťukli.
0: Ďakujeme pekne. Ja ešte doplním, že už tu treba rátať aj s kolónami. V Trenčine je nová nehoda na Bratislavskej za Lidlom v smere na most, potom v Hornej Porube za Štyrmi Lipami v smere do centra, v Banskej Bystrici na Tajovského pri nemocnici v smere do centra zrazili sa tam tri osobné autá, na vjazde do Nižnej Myšle zo Ždania je tiež havária a vo Vranove na Topľou sa stala na hlavnom ťahu na križovatke pri Tesku a treba tu rátať s kolónami. Staršie dokumentujú na výjazde z Trakovíc do Malženíc na hlavnej križovatke, potom v Dvoroch nad Žitavou v smere do Kolty, v Rimavskej Sobote na križovatke Bélu Bartok Hostinského, zdržíte sa tu a za Margecanmi ostala havária v smere do Krompách. Cestárov a rozsiahle kolóny stále hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny a v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta sú tiež cestári a tiež sa čaká v kolónach. Radar meria na R1 čaká pri odpočívadle veľké zálužie smere do Bábu, no a na hliadku si dajte pozor na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno. Ranná show Hemendex na Expresse.
3: Dobré ráno vám želajú Miša a Vlado, 8.04 a niekedy si človek ani neuvedomí, že isté veci zažíva posledný krát. Ja dnes idem z Bratislavy do Tatier. A nebudem teda, predpokladám sama, idem aj cez Ružomberok. A všetci vy, čo tam budete spolu so mnou, zastavme sa na chvíľu. Ono sa tam zastavíme, samozrejme, na chvíľu.
4: To nemusíš ani plánovať.
5: Ružomberok je povinná zastávka.
3: A užíme si to, že možno tam už takto stáť od pondelka nebudeme.
5: Nie, lebo v pondelok sa otvára obchvat Ružomberka a tým pádom už by v Ružomberku a na viazde do Ružomberka nemali byť tie kolóny.
3: Kto vie, ako to bude?
5: Veď to, aký z toho bude mať človek pocit? Ako sa bude cítiť?
3: No, preto
4: príde Ružomberčan, František napríklad. Hej.
3: Práve preto ja sa dnes chystám do tých Tatier, aby som si poslednýkrát užila túto spanilú pomalú jazdu s mnohými zastávkami. Tak keď tam budete stáť spolu so mnou, tak si zakývajme so slzou v oku, pretože možno je to už posledný krát.

0: horúce rytmy sa k piatku absolútne hodia. La Isla Bonita a Madonna. 8.12. Dobré ránko vám želajú Miša a Vlado, počúvate Hemendex.
1: A poznáte to, idete autom, zastavia vás policajti, dajú vám fúkať a vy sa pýtate...
2: Tá, skazi paru zoberem.
1: Tá, neznám, ale je to situácia, ktorá sa bežne môže stať.
0: Ako je to ale pri iných situáciách? To zisťoval náš kolega Ivo Funtek v podcaste Dopodrobná. Tentoraz s advokátom Igorom Rybárom. Môže vás policajt len tak bezdôvodne zastaviť na ulici a ja neviem, napríklad si vypýtať doklady?
3: Bežná kontrola na ulici, zákon nič také nepozná. Tam musí nastať nejaká situácia, aby som bol nejaký konkrétnejší. Má policaj podozrenie, že ste boli svedkom niečoho, má policaj podozrenie, že ste sa dopustili niečoho, alebo že je nejaké...
4: Sedíte do popisu možno nejakého,
3: alebo tak. Je vyhlásené nejaké pátranie.
1: Takže len tak bezdôvodne by k tomu dôjsť naozaj nemalo. A zase tá druhá strana, keď si dnes ľudia natáčajú všetko a všetkých, ako je to s nahrávaním si policajtov?
3: Nemôžete si nahrávať niekoho len z titulu, že policajt, môže z neho nahrať v momente, keď by na nejaký služobný zákrok voči vám a máte nejaké podozrenie, že porušil nejaké práva alebo je to nad rámec oprávnení policie.
0: Mm-hmm. Podcast Dopodrobná s Ivom Futekom ide aj v týchto otázkach ešte viac do hĺbky, takže ak by vás toto zaujalo, vypočujete si najnovšiu epizódu a stiahnete si ju v appke Rajo, takže stiahujte, klikajte a teraz už viete, kto ozýva. Aj Vlado, áno, ale aj Lady Gaga a Bruno Mars, dobré ráno.

0: Hit, ktorý vznikol za jednu noc, pretože Bruno Mars si uvedomilo, že nahráva na mieste, kde nedaleko práve býva Lady Gaga. Tak jej cinkol, pretože s ňou chcel niečo vytvoriť. A aha ho. Die with a Smile, úspešný hit, ktorý dobýval hit parády. 8.18, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Rádia Express a budeme pokračovať iba hitmi.
1: Offenbach a Norma Jean Martin sa pridajú, dáme si Overdrive, ale to nie je to jediné, čo sa na nás valí.
0: Piatková pohodinda, k nám zavíta tiež Taylor Swift, I knew it, I knew you. Na toto sa môžete tešiť na Radiu Express už o chvíľu.
1: Ale ty si to už všimol tiež, keď si vošiel do štúdia, že Miška začína zhadzovať vrstvy.
2: Áno, áno.
1: A už má svetrík dole.
2: Už je len cez ramená leda bolo.
0: Tak. Áno, áno, ale ešte stále tričko, hej, aby...
1: si nemysleli ľudia.
0: Tá predstavivosť nezašla príliš ďaleko.
2: A naozaj ešte máš tričko.
1: Byť. Je to tam a je to kvôli tomu, že tie teploty idú vyššie?
2: No, otepluje sa, áno, cez deň opäť očakávame 22 až 27, ako sme si užili aj v minulých dňoch, aj dnes. Na Orave pod Tatrami 19 až 22, bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšie. Väčšiná oblačnosť, predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Opozičné strany podávajú spoločný podnet na ústavný súd, aby spravil výklad k povinnosti vlády predložiť vyrovnaný rozpočet. Pod podanie sa podpísalo 45 poslancov všetkých opozičných strán. Rusko po včerajšom útoku aj dnes v noci opäť útočilo na južný most v ukrajinskej metropole Kiev. Ide o kľúčovú trasu spájajúcu východnú a západnú časť mesta. Počet ruských dronových útokov sa v septembri zvýšil na vyše 3000. Ruský hokejový brankár Igor Šestorkin sa staralo historický moment New Yorku Rangers v zápase NHL proti Tampa Bay, ktorý Rangers vyhrali 5-1, dal gól do prázdnej bránky a stal sa prvým skorujúcim gólmanom v klubovej histórii. V drese Tampy nastúpil Erik Černák, z víťazstva sa netešila ani trojica Slovákov, Šimon Nemec, Samuel Honzek a Martin Pospíšil v Calgary, ktoré podľahlo Seattlu 1-6.
3: Keď vám zavoláme... S istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Bača, ideme na nákup.
7: Ideme na super výhodný nákup.
5: Teraz pivo Gambrinus 10 po litra len za 39 centov, slovenská smotana na šľahanie Rajoza euro 14, cena pre apkáčov euro 0,9 a slovenská mletá káva popracká za super výhodnú cenu 2,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 7. októbra. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
9: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dáždnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
10: Dnes v denníku Plus jeden deň. Naučte deti počítať. Finančná gramotnosť je dôležitá. Dalo sa útoku v Staškove zabrániť? Čo si treba všímať na deťoch? Predvolebný maratón. Všetko dôležité je v našom štúdiu. Denník Plus jeden deň, dnes aj s porciou krimi a televíznou prílohou.
11: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrte kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.
12: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 8.23, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody stále pribúdajú, v Pezinku je nová na križovatke Bratislavská Komenského, ďalšia vo Veľkom Bieli na hlavnej križovatke, potom v Poprade na konci Teplickej cesty smere na Svitsku a v Stropkove na križovatke Hlavná Cintorínska. Staršie dokumentujú v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Dolnozemsku, potom na výjazde z Trakovíc do Malženíc na hlavnej križovatke. V Trenčine sa stala havária na Bratislavskej Zalidlom smere na most, v Dvoroch nad Žitavou smere do Kolty, v Hornej Porube za Štyrmi Lipami smere do centra, v Banskej Bystrici na Tajovského pri nemocnici v smere do centra, potom v Rimavskej Sobote na križovatke Bélu Bartóka Hostinského, za Margecanmi ostala havária v smere do Krompách. Ďalšia je na výjazde z Nižnej Myšle do Ždane, kde sa zrazili dve osobné autá, tento úsek je neprejazdný, a vo Vranove na Topľov je havária na hlavnom ťahu na križovatke pri Tesku a treba rátať s kolónami. Cestárova zdržanie hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny aj v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta. Pozor v Prešove ešte aj na Volgogradskej smere na Levocku, tam je odstavené osobné auto. Radary merajú na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smere do Nitry, v Žiline pri Brodne v smere do centra, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu, na začiatku R2 pri Zvolenskej Slatine smere zo Zvolena a na diaľnici za Štrbou smere do Popradu. Na hliadky si dajte pozor v Košiciach na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej a na výjazde z Horoviec do Hriadok je posledná. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!

0: Taylor Swift. Poteší uši, navodí úsmev na tvári. I knew it, I knew z Rádia Express. 8.30, Miša a Vlado, pozdravujeme.
1: Ruku na srdce a priznajte sa naozaj.
0: Dávam.
1: Čo bizarné a čudné ste sa opýtali svojej umelej inteligencie, teda AI.
0: Raz som sa ináč pýtal umelej inteligencie, ako nafúkať balón. A ja viem, že je to ako, že každý vie, ako nafúkať balón.
1: Čo ti odpovedala? Ale...
0: Dala mi tam aj taký obrázkový návod, ale...
1: Keď už na nafúkanie balóna potrebuješ obrázkový návod.
0: Pomohlo to. A išlo to jednoduchšie.
1: Ústami, hej?
0: Ústami.
1: Linda píše, čo by sa stalo, som sa jej opýtala, keby som zjedla 37 knedlí. Bavili sme sa na chate, koľko knedlí je možné zjesť k jednej sviečkovej.
0: Miši, to je podľa mňa otázka od teba, takáto.
1: Výzva

0: práce na cesty Alex Warren Fever Dream doznie 8.38, Miša a Vlado spolu s vami, a keď ste na tých cestách teda, tak máme informácie aj pre vás od Alenky.
1: Neprejazný úsek máme na východe Slovenska po nehode na výjazde z Nižnej Mišle do Ždane, kde sa zrazili dve osobné autá. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperativa.
2: Ak sa dnes pýtate, okolo koho sú chlebičky, tak jednoznačne ich prinesie Levoslava a Leo Degar.
0: Iha.
2: To máme tak bežne v robote. Ale tieto chlebičky asi bude treba dať do chladničky, všakže Pali, pretože dnes má byť celkom teplo.
3: Z rána ešte v pohode, môžete ich nechať aj na terase. Zatiaľ tie teploty na Slovensku sa pohybujú od 6 plus minus do 11 stupňov. Teplejšie je aktuálne už na Záhori, tam už necelých 15 v kuchyni. No a dnes tie teploty pôjdu opäť hore. 22 až 27, inde do tých 22 stupňov. Cez deň bude pekne jasno, prevažne slnečno, ešte predpoludním oblaky alebo hmly. Parlament schválil nový občiansky zákonník, zásadne mení dedenie nájmy aj spoločné doteraz platné bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Nový občiansky zákonník má vyriešiť aj súčasné spory medzi občianskými a obchodnými zmluvami. Do platnosti vstúpi v júli budúceho roka. Členské štáty Európskej únie a Európska komisia majú dnes mimoriadne rokovanie o prudkom raste cien nafty a spoločnej reakcii na krízu. Washington zároveň vyzýva európskych spojencov, aby okamžite uvoľnili palivo zo strategických rezerv. Nedeľnejšia lavína na nepálskej hore Namjung si vyžiadala už 15 obetí. Záchranári vo štvrtok objavili na 7000-ovej hore ďalších 8 tiel. Všetci zo zosnulých alebo nezvestných boli Nepálčania, pripravujúci sa na príchod zahraničných klientov na jesennú horolezeckú sezónu, ktorá sa začala tento mesiac.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Metro vám opäť prináša akciovú ponuku. Tento týždeň hriňovská tehla mini, balenie približne 1,2 kg, cena za kilo 5,46 € z DPH. A výhodne kúpite aj rajo maslo, 125-gramové balenie za 1,14 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. októbra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
6: Fero, videl si toho nového?
7: To je korba, čo?
8: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
6: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
8: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 €, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
9: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Elena. V kolónách čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave pribudla havária na ulici 29. augusta pred Medickou záhradou smer z Mlynských Hnív a staršiu Bratislavsku máme na výjazde z Einsteinovej na Dolnozemsku. V Ivánke pri Dunaji je nová nehoda na začiatku Vajnorskej smer z Hlavného ťahu, potom pred Dubnicou nad Váhom smer z Trenčianskej Teplej, za Hornou Myčinou smer do Banskej Bystrice, v Brezne na Chalúbkovej smere do centra, tu sa aj zdržíte, a za Malou Idou je havária v smere do Šemše. Ďalšie staršie dokumentujú v Pezinku na križovatke Bratislavská Komenského, vo Veľkom Bieli na hlavnej križovatke, na výjazde z Trakovíc do Malženíc je havária takisto na hlavnej križovatke, v Trenčíne sa stala na Bratislavskej Zalidlom v smere na most, v Dvoroch nad Žitavou v smere do Kolty, v Poprade na konci Teplickej cesty smere na Svitsku je to na kruhovom objazde pri Tesku, potom za Odorínom v smere do Spiskej Novej Vsi, na výjazde z Nižnej Mišle do Ždane je úsek po nehode neprejazdný. V Stropkovej je havária na križovatke Hlavná Cintorínska a posledná vo Vranove na Topľov na hlavnom ťahu na križovatke pri Tesku. Cestári pracujú v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta a treba rátať aj s kolónami. Pozor na výjazde z Hôrok do Žiliny, tam sa pri ceste pohybuje vysoká zver, a v Prešove na Volgogradskej smere na Levocku je odstavené osobné auto. Radary merajú na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Nitry a na R1 aj pri Budči smere do Zvolena, potom v Žiline pri Brodne v smere do centra, vo Zvolene na začiatku Kozmickej smere od Pustého hradu a na hliadku pozor na výjazde z Horoviec do Hriadok. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
11: Hemendex. Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: Jedna z mojich obľúbených kapiel Imagine Dragons a Bad Liar na Expresse 8.48. Už máme, je tu piatok, 2. október, Miša a Vlado v Hemendexe.
1: A poznáte také tie plíživé otázky, ktoré sú úplne bizarné, ale dostanú sa do vášho mozgu a nedajú vám spať. A vy musíte okamžite vedieť odpoveď.
2: A prdí také hadie.
1: A dobré je, že teraz už máme na to aj umelú inteligenciu.
3: Top 3 Hemendexu.
0: A v dnešnej top trojke sme sa práve tomuto venovali. Chceli sme vedieť, na aké bizarnosti ste sa opýtali umelej inteligencie, alebo aké čudné úlohy ste jej zase zadali, lebo aj to sa dá zadávať. Mm-hmm. Martin sa ozval, sedel som v jeden jesenný večer sám doma a uvedomil som si, že by mi umelá inteligencia mohla pomôcť nájsť si partnerku. Tak som do AI nahral svoju fotku a opýtal som sa, čím by som mohol ženy zaujať. Odpoveď bola... fotkou, nie? Mal by som skúsiť humor.
1: No sa mi páči, ty si takto vycvičil umelú inteligenciu, hej, na ironickú, pretože moja so mnou vždy súhlasí.
0: Vážne, prikybuje ti, hej?
1: No, tak ako takmer stále. Dominika nám napísala, je na druhom mieste. Môj syn sa umelej inteligencie opýtal, a toto počúvajte, to je famózne, to je detská logika, že keď ľudia potrebujú k životu vzduch a nevidia ho, vidia ryby vodu... To je presne tako, prdí taký hadí.
0: Inak, presne.
1: Vidia ryby vodu? Alebo, vieš, nevadí im v očiach tá voda? Sa pýtam.
0: To je pravda. Ja som sa, a teraz mi to pripomenulo, tiež jednu takú otázku pýtal umelej inteligencie, že keďže vo vesmíre je vákuum a nešíri sa tam zvuk, keby ti niekto na raketu zaklope zvonku, kto to počuje? Ten, čo vonku klope, alebo ten vo vnútri? Že, a počuje to vôbec niekto?
1: Tieto ľudské otázky, ktoré sú naozaj veľmi kľúčové, pokojne prispievajte aj ďalej. Poďme na prvé miesto.
0: Robo dal umelej inteligencii úlohu, aby mu vytvorila fotku, kde je so svojimi ex-manželkami aj aktuálnou manželkou.
4: Som si robil poriadok v telefóne vo fotkách a na každej fotke z nejakej dovolenky mi vyskočila iná moja manželka, tak som sa rozhodol, že si z toho spravím spomienkový katalóg a aká iná fotka by mala byť na obale, ako všetci šťastne spolu s drinkom v ruke na pláži.
1: A odtedy už Robo nemá žiadnu manželku. Ale vyhrala aspoň našu top trojku.

0: Máme presne 14:03, piatok, 2. október, Matúš Michel a pozdravujú z Rádia Express. A je tu jedna rýchla pripomienka ešte predtým, ako sa môžete stať bohatými. Tak je tu pripomienka, že ako sa stať bohatým, minimálne o tých 7000 eur.
1: Jasné, máte šancu poslať SMS-ku, stihnúť to do 15. hodiny, čiže zhruba 45 minút na to. A potom medzi 15. a 16. zdvíhať telefón so slovami oplatí sa naladiť sa, získate 7000 eur. A teraz za sumu 7000 eur,
0: ano.
1: Keby ste si nevedeli rady, do čoho môžete zainvestovať? Nejaké ojazdené, kvalitné auto.
0: Počúvaj, auto je najhoršia a teraz asi investícia, veď vidíš, koľko to stojí?
1: Dobre, nová motorka alebo skúter.
0: Elektrický napríklad?
1: Špičkový elektrobicykel.
0: Aha.
1: Exotická dovolenka. Cesta kolem sveta.
0: Ale to je
1: vesmíru.
0: To je ale o 500 víc.
1: Áno, akékoľvek zariadenie do domácnosti. Fotovoltiku pre rodinný dom. Ultimátny takto, technologický
0: kútik. Takto by som rozmýšľal.
1: Napríklad. Ale aj investičné zlato, luxusné hodinky. Čo? Čo? Čo?
0: No,
1: čo?
0: Akože láka viacero veci, ale mne sa neviem z toho všetkého páči fotovoltika na stenu, na strechu svojho domu a vyrábalo by mi to elektriku.
1: Tam menšia solárna elektráreň. No,
0: to by bolo super, vieš, lebo ja už sa na to pozerám očami, akože dospelého.
1: Jasné.
0: Ja som ten tátko, ktorý zhasína doma. Vieš,
1: áno,
0: už po deťoch.
1: Rozumiem.
0: Vždy som sa smial s môjmu otcovi, ktorý chodil a zhasínal po nás. A teraz vlastne
1: čo
0: som to zdedil. A po 40-ke to prosto prišlo, takže ja potrebujem fotovoltiku.
1: A za tých 7000 eur to vám vyjdú určite aj fotovoltické panely, aj menič, prípadne nejaká batéria.
0: Michaela, ty, vidím, tak? Že sa zase si čítala technologické novinky na tento piatok.
1: Tak to na mňa trošku skočilo, hej.
0: Áno, aj toto môže byť vám motivácia, že si vyhrať dnes tie peniaze, 7000 eur je k dispozícii. Čo už s nimi spravíte, to už je len na vás, ale tipy boli skvelé. Dnes po 15.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Matúš Michaela, Radio Express a popoludnejšie show piatková.
1: Áno, a máme tu aj Romana, ktorý nás pozdravuje z Bergedu.
0: Roman.
1: Áno, že krásny slnečný piatok na Slovensko, lebo že u nich teda norský Bergen zapršaný.
0: Aha.
1: A že od 4.50 teda bol v autobuse ako vodič, ale našťastie všetko dobre dopadlo, už je doma.
0: A už robí lečo, si robí predstavte.
1: Lečo. Dobrú chuť.
0: No a chcel by pozdraviť inak, že svoje dievčatá Euku a Tamarku, lebo že si od včera užívajú na Slovensku jesenné prázdniny, ktoré sú v Norsku. Rozumiete tomu, hej?
1: Áno, rozumieme, jasné. Je to veľmi zrozumiteľné.
0: Ako?
2: Či nám to nenakreslíš radšej?
0: Môžem ti to rozparcelovať, keby si potreboval.
1: Toto už tedy svým za, yes. Na neho sa môžeme tešiť ďalšej polhodinke. A ten hlasok malebný, zvukomalebný, ktorý ste počuli, tak ten patrí Maťovi Čavajdovi. Už sa hlási o slovo.
0: Čabi, povedz
1: nám.
0: Povedz aj Romanovi z Norska, aké nás čaká počasie.
1: Na
0: nech
1: Slovensku.
0: Trošku
2: nech
0: pozávidí.
2: Áno. Tak. Áno. Príjemných 20 stupňov hlási aj meteostanica v Liesku a Bardejove. Chladnejšie zostáva len v Telgarte, naopak Gabčíkovo, Hurbanovo aj Nitra už zaznamenali 25 stupňov. Zajtra z rána a predpoludním síce hmlisto, no cez deň opäť slnečno, zrážky ani silnejší vietor neočakávame a teploty sa dostanú od 19 na severe do 26 stupňov smerom na juh. Minister obrany Robert Kaliňák vníma pozitívne, že sa Európska únia rozhodla vyčleniť 60 miliónov eur na posilnenie obrany svojej východnej hranice. Rezort obrany zaujímajú podľa Kaliňáka predovšetkým projekty, ktoré sa dotýkajú protidronovej ochrany. Ukrajinský parlament oficiálne zaregistroval návrh zákona, ktorý rozšíri možnosť vzdelávania národnostných menšín na Ukrajine. Hlasovať by mal o ňom 12. októbra. Maďarská vláda považuje jeho schválenie za jednu z kľúčových podmienok na zrušenie veta, ktorým Budapešť blokuje prístupový proces Ukrajiny do Európskej únie. Americký prezident Donald Trump konzultoval únos venezuelského prezidenta Nicolasa Madura s chatbotom umelej inteligencie Grok od firmy XAI miliardára Ilona Muska. Igora Nemčeka zvolili do regionálneho viceprezidenta Medzinárodnej hokejovej federácie pre Európu a Afriku. Skúsený funkcionár v rokoch 2011 až 2016 stál na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja a od roku 2003 nepretržite pôsobí v komisiách IHF.
3: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
4: Bača, ideme na nákup.
5: Ideme na super výhodný nákup.
3: Teraz pivo Gambrinus 10 po litra len za 39 centov, slovenská smotana na šľahanie Rajoza euro 14, cena pre apkáčov euro 0,9 a slovenská mletá káva popracká za super výhodnú cenu 2,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 7. októbra. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
7: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 106 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty krátko po pol tretej pozdravuje Martin. Na nové nehody pozor, na viazde do Turzovky z Vysokej nad Kysucou a v Prešove na križovatke Obrancov mieru Nábrežná. Starších máme o niečo viac, poďme na to postupne. V Bratislave na začiatku Slovnavskej v smere z Prístavnej, v Trnave sú dve na Dohnányho v smere von z mesta, tu rátajte aj so zdržaním a na križovatke Špačínska Okružná. Hromadná nehoda je v Žiline na Rajeckej pri Salesiánoch v smere do centra, ďalšia za Podbielom v smere do Nižnej a v Prešove na Levočskej pred mostom v smere centra. Na 15 minút to vidíte v kolóne na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, je to pol hodina, až 30 minút si pripravte do kolóny na viazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa aj pri cestároch pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta zasa rátajte s rozsiahlými kolónami a odporúčate to radšej obísť cez Kendice. Rýchlo si ustrážte na viazde do Dunajskej Lužnej zo Šamorína, na R1 za Beladicami v smere do Nitry, za Kravanmi nad Dunajom v smere do Moče, za Krušetnicou merajú v smere do Zákamenného, aj v Rimavskej Sobote v Iniciach v smere do centra, v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta a spomalica ešte oplatí pred Košickým Klečenovom v smere z Dargova. Hliadky na vás čakajú v Kľačne v smere do Nitrianskeho Pravna, na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy. Ďalšie hlásite aj za Starými horami v smere na Donovali, za Lokcov v smere do Brezy, v Malužinej v smere do Kráľovej Lehoty a zastavujú ešte v Nižnej Slanej v smere do Gočova. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
1: My sme Matúša Michaela, krásny piatok.
0: Jarmoky, vínobrania, ale aj svetelné inštalácie či šliapanie kapusty.
1: Alebo ak chcete zelá, to všetko priniesie najbližší víkend, tak sa na to pozrieme.

0: sme Matúša Michaela a popoludnejšie show Aerosmith spolu s nami v tejto pasáži, myslím, v rámci filmu Armageddon, tak to už som akože úplne plakal, aj tvrdý chlap ako ja, Norma, ešte som sa zosypal.
1: Áno, tam si vyťahol tú kratšiu zápalku.
0: Tak a museli zachrániť našu planetu pred hroziacim meteoritom, pre tých, ktorí nevideli.
1: Nemusel,
0: náhodou.
1: Chcel, všetko no, je o voľbe.
0: Obetoval sa pre svoju dceru.
1: Ja ho ľutovať nebudem, hej, a ani nikoho, kto zle zvládne ťa tento víkend, lebo teda tých pokušení sa pýta o veľmi veľa.
0: Začíname rovno v Düsseldorfe, pretože Düsseldorf. Janka nám napísala, keď sme sa pýtali, a čo vy a víkend, tak Janka, že no predsa koncert Backstreet Boys v Düsseldorfe a že ešte sú nejaké lístky, tak go.
1: Že niekto ide dobrovoľne na Backstreet Boys.
0: Do Düsseldorfu.
1: Tak to radšej zostanem s tým Bruceom Willisom tam hore na mesiaci.
0: Ale tak počúvaj, keď si fanúšik a vyrastal si na tom, vieš, takže sa ti vráti vlastne ako keby detstvo, možno back puberta. No hey. Jasné, úplne.
1: OK, ale ak sa vám úplne nechce ísť do Düsseldorfu, hej, ano? Čo mu úplne rozumiem, tak choďte do Stupavy.
0: Aleba.
1: Sú tam dni zela.
0: Povráva sa.
1: Dni zela, šľapanie kapusty.
0: Počkaj, zelá to je ako...
1: Zelé je pozáhoracky kapusta.
0: Zelé. Kapusta.
1: Áno, vepřoknedlo zelo, keď si dáš.
0: Taliani majú gelato, vy máte zeláto.
1: Áno, tak pre nezainteresovaných je to jarmok, plný burčáku, remeselných výrobkov a blabla. A samozrejme aj hudobný i sprievodný program.
0: Ale inak, že som počul, že to je jeden z takých najznámejších jarmokov, ale že na Slovensku, nielen že na západnom, ale že celkovo na Slovensku.
1: Hlavne má brutálne dlhú tradíciu. Mm-hmm. A hlavne je to zapamätateľné. Dni zela, jednoducho to si zapamätáš.
0: Vy prídete z dňa zela a ešte máte kapustu všade, za ušami v podstate, hej? Lebo všetko je vlastne odvodené od kapusty.
1: Je to pravda. Ak by sa vám nechcelo ísť na takéto niečo, alebo ste možno z iného kúta Slovenska, tak máme tu aj takú pozvanečku, že vraj treba ísť na Mošovský jarmok. Mm-hmm. A tradične je vraj jeden z najlepších v okolí Žilinského kraja.
0: No a to všetci tvrdia vlastne o svojich jarmokoch, že sú ako keby tradične najlepšie, alebo jeden z najlepších.
1: Jasné, tak aj my hovoríme, že to je najlepšia popoludnejšia.
0: Však, ale dobre, to je pravda.
1: Či sme objektívne, to čísla, neviem posúdiť.
0: Čísla hovoria same za seba. A dobre, Mošovský jarmok teda, hovoríš?
1: Okay. A potom ešte pre takých akože viac možno umelecky založených ľudí, ktorí nie je úplne burčak, alebo neskôr.
0: alebo
1: si to chcú rozdeliť. Hej. Tak Biela noc začína tento víkend predsa len v Bratislave a budúci týždeň sa potom, budúci víkend bude v Košiciach.
0: To sú tie rôzne inštalácie svetelné, áno, krásne, áno, rôzne áno. Takéto záležitosti. Kamzik, že vraj bude nejak nasvietený.
1: Veľký medzinárodný festival súčasného umenia, budú tu rôzne inštalácie svetelné a že vraj najväčším ťahačom tohto roka sú drony nad Dunajom a svetelný lúč z Kamzika, presne ako hovoríš.
0: Takže veľké veci sa budú diať, takže tu máte pár tipov od nás. A ak budete, že Domka, napríklad.
1: Domka?
0: Hej. Tak vás pozdravujeme.
1: Tak vyšiel tak. Na Netflixe East of Eden. Pozrite si.
0: Že vraj je to strašná psychológia.
1: Áno. Hej, choďte radšej na ten burčak.
2: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsAppe na 0905 612 612. Rádio SMK.

0: veselé. Tony, Lost Frequencies, u nás na Expresse Reality. Tak sa volala skladba popoludnejšie show. My sme Matúša Michaela a v ďalšej polhodinke vám ponúkneme aj túto, podľa mňa ešte stále akože silno letnú pecku.
1: Tešiť, samozrejme nás čakajú aj správy s Maťom Čevajdom, bude 15 a my sa potom počujeme opäť.
0: No to je vlastne úplne presne, ak si povedala, tak aj bude. Logicne. Ty si veštica.
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
3: check.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
3: check.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
4: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
5: Zlato, musím ti niečo povedať.
6: A čo také?
5: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
6: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
5: No veď hneď.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom blednie a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
9: Hľadáš istotu v

0: Čeli výzvu ústrety aj rôznym požiadavkám koaličných partnerov, nejakým prioritám, ktoré budú, a celý rozpočet by som nazval kompromisom medzi tým, čo si štátna kasa môže dovoliť, a medzi tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
1: S vyplácaním 13. dôchodkov aj naďalej rátajú. Predseda SNS Andrej Danko potvrdil, že sa na koaličnej rade dohodli aj na historickom náraste penzií pre seniorov nad 85 rokov.
2: Dôchodcovia nad 85 rokov budú mať dôchodok zhruba na úrovni 708 eur. Každý, kto odpracoval 30 rokov, bez ohľadu na to, akým obdobím sporenia prechádzal, aký má v súčasnosti dôchodok.
1: Minister Kamenický tvrdí, že ekonomika si v budúcom roku od konsolidácie vydýchne. Ex-minister financií Ivan Mikloš v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že predpokladá, že rozpočet bude reflektovať predvolebné sľuby vládnych politikov.
3: Súčasná politická situácia v koalícii bude znamenať, že ten rozpočet bude zrejme ešte horší, ako sa pôvodne predpokladalo, lebo budú musieť uspokojovať potreby tých hráčov, ktorí zbadali, že vydieračská stratégia je veľmi úspešná.
4: História toho, ako sa stal ministrom poslanec Migal, potom ministrom
5: Rudolf Huliak.
1: Vláda vyčlenila v návrhu budúcoročného rozpočtu peniaze aj na sucho či dopravné projekty. Schváliť a poslať do parlamentu by ho chcela už pondelok. Počíta s takmer 5% deficitom.
6: Železnice hlásia po spustení zliav väčší nápor cestujúcich. Analytik aj exminister financií Ivan Mikloš ale upozorňujú, že aktuálne opatrenia vlády neriešia vysoké ceny pohonných látok. Deformácie trhu so sebou navyše prinášajú ďalšie komplikácie.
1: Exminister financií Ivan Mikloš považuje znižovanie cestovného vo vlakoch a MHD v krajských mestách a prímestskej autobusovej doprave za najhoršie riešenie, ktoré si mohla vláda vybrať. Povedal to v relácii Braňo Závodský naživo.
3: Ono je plošné, bez hľadu na to, kto je odkázaný alebo nie. Ale zároveň deformácia cien je najhorší spôsob pomoci, pretože deformovanie akejkoľvek ceny v trhovej ekonomike má negatívne priame a nepriame dôsledky, a najlepším riešením by bola adresná pomoc.
1: Šéf Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej poukázal na to, že dôvodom vysokých cien palív nie sú marže na čerpačkách, ale globálne problémy a jedny z najvyšších spotrebných daní v Európskej únii.
7: Jednoznačne pre dlhodobú udržateľnosť a hlavne krátkodobé tieto výkyvy by sme mali mať spotrebnú daň na tých spodných limitoch. Dlhodobým riešením je znížiť daňovo odvodové zaťaženie tak, aby nám narastla priemerná mzda, aby ľuďom ostalo viacej peňazí v peňaženke, aby boli schopní tie krátkodobé výkyvy znášať.
1: Premiér Robert Fico znižovanie spotrebných daní odmieta, pretože to podľa neho nie je efektívne riešenie. Povedal to pre teatri.
8: Ak by však ten tlak bol ďalší a ďalší a ďalší, že by tá cena išla hore, lebo celé Európe tá cena ide hore, no tak si znovu sadneme a budeme uvažovať, ale nie som zástanca toho, aby sme znižovali spotrebné dane alebo DPH, to sú do vzduchu vyhodené peniaze.
1: Železničná spoločnosť Slovensko po zavedení zľavy hlási zvýšený nápor a vyzýva ľudí, aby si cestu vlakom počas vyťažených dní, ako sú piatok a nedeľa popoludní, rozmysleli. Hovorca Jan Baček informoval, že najväčší záujem je o spoje medzi Bratislavou a Východom.
9: Železničná spoločnosť Slovensko 1. októbra predala viac ako 60 000 platených cestovných dokladov do druhej triedy, čo je o 40% viac než porovnateľný štvrtok minulého roka.
1: Zľava na cestovné vo vnútroštátnych vlakoch platí jeden mesiac. Od 12. októbra klesne o polovicu cena aj v prímestských autobusoch, ktoré prevádzkujú samosprávne kraje, a v MHD v krajských mestách.
6: Krízový tím odborníkov a psychológov bude v Staškove k dispozícii aj cez víkend. Po útorkovom tragickom útoku pracovali psychológovia s učiteľmi, deťmi aj v priebehu dneška. Riaditeľ školskej správy v Žiline Dušan Galbavý informoval, že k dispozícii sú aj pre širokú verejnosť.
10: Intervenčný tím psychológov v zložení z Centra poradenstva a prevencie IPčka tu bude aj cez víkend, sobotu a nedeľu.
6: Experti pracovali s deťmi v škole aj dnes. Marek Madros IPčka priblížil, že v škole vytvorili aj izbu spomienok,
11: kde deti, aj učitelia, aj rodičia, ktorí prišli dneska do školy, môžu nechať odkaz, vyplaviť všetky tie emócie práve Nelke a pani učiteľke, ale poslať aj odkazy ďalšej pani učiteľke do nemocnice.
6: Útok v Osmaka v Staškove neprežila 61-ročná učiteľka a včera zraneniam podľahla aj 13-ročná žiačka. Polícia vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vražd.
1: Premiér bude podľa SNS súhlasiť s nominantom ich strany na ministra životného prostredia. Tvrdí to šéf poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko, podľa ktorého Robert Fico akceptuje ich požiadavky. Predseda SNS Andrej Danko trvá na nominácii Filipa Kufu.
2: Mali sme rokovania s pánom premiérom a my sme sa dohodli, že útorok alebo stredu uzavrieme

0: meno pána ministra, ktoré dostane pán prezident Slovenskej republiky, sme v pozícii, že je to Filip Kufa.
1: Prezident Peter Pellegrini už naznačil, že Filipa Kufu nemusí vymenovať za ministra, pretože podľa neho existujú aj kvalitnejší kandidáti.
2: Ukrajinská tajná služba varuje pred ďalšími ruskými hybridnými operáciami v krajinách Európskej únie a NATO. Cieľom majú byť vojenské objekty, kritická infraštruktúra a komunikačné zariadenia vrátane stanice systémov Starlink. Podľa ukrajinskej rozviedky plánujú Rusi verbovať agentov priamo v Európe. Hovorkyňa ruskej diplomacie Mária Zacharovová tento týždeň otvorene zopakovala, že zbrojárske podniky v Európe, ktoré pomáhajú Ukrajine, sú pre Moskvu potenciálne vojenské ciele. Na hybridná operácia stav medzi mierom a vojnou sa už pripravuje Poľsko. Tamojšie ministerstvo obrany pripravuje zákon, ktorý má zlepšiť spoluprácu medzi ozbrojenými zložkami a organizáciami, ktoré sú zodpovedné za národnú bezpečnosť. Poľsko začalo aj so školením obyvateľov a vydalo pre nich príručku, aby vedeli, ako majú reagovať v krízových situáciách a kde sa môžu v prípade núdze ukryť. Do rána opäť aj s prízemným mrazom v údoliach, no cez víkend sa môžeme podľa meteorologičky Miriam Jarošovej opäť tešiť na takmer letné teploty.
3: Oblačnosti bude málo a maximálna teplota sa bude pohybovať od 20 po 26 stupňov Celzia. Na severe nášho územia budú lokality, ktoré budú jemne chladnejšie. Znamená to 17 až 19 stupňov Celzia.
2: Aj keď rána budú ešte chladné, príjemné počasie by malo vydržať aj začiatkom budúceho týždňa.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj informácie z ciest. Nehodu dokumentujú na výjazde z Osenca do Rece. Komplikovanú situáciu máme v Stankovano-Hrojkove v smere do Kraľovian. Zrazili sa tam dve osobné autá. Navyše na križovatke v Kraľovanoch pracujú cestári. Rátajte tam preto s rozsiahlými kolónami. A to aj na všetkých obchádzkových trasách. A nehodu máme ešte aj na výjazde do Popradu zo Spišského Bystrého. 15 minút si postojíte v kolónach na výjazde do Hlohovca z D1. Pol hodinu si pripravte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. A na 20 minút to vidíte v Humenom na Staničnej v smere do centra. Zdržanie hlásite aj pri pracoviskách cestárov pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch a v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta. Tu rátajte s rozsiahlými kolónami a odporúčate to preto radšej obísť cez Kendice. Opatrne v Bratislave na Trnavskom Mýte nefungujú tam semafory. Na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy sa pri ceste pohybuje vysoká zver a odstavená dodávka vám komplikuje jazdu na D1 pred odpočívadlom Zamarov v smere z Trenčína. Poďme na radary, na R7 pred Čamorínom v smere z Bratislavy, na D1 za Lacami v smere do Ilavy. Na R1 hlásite radar pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, v Šiveticiach to berú obojsmerne, ďalej v Košiciach na Palackého pri pumpe Slovnaft v smere do centra a za Choňkovcami v smere do Tibavy. Hliadky hlásite v Starých horách v smere na Donovaly, v Slovenskej Ľubči v smere do Brusna, pred Dolným Kubínom to berú policajti v smere z Oravského podzámku, v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS a poslednú hliadku máme v Sečovciach na hlavnom ťahu v smere do Dargova. Z dopravy všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
5: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
1: Ja neverím, vy ste tu, vy ste to zvládli. Je piatok, my sme všetci prežili. Ja gratulujem všetkým rodičom, ktorí majú za sebou september s deťmi. Už je nový mesiac a už končí aj týždeň, začína sa víkend. Tak verím, že vy ste presne tie typy ľudí, ktoré si teraz vydýchli, lebo počujú reláciu Na dnes padla, takže vedia, že už je dobre. Alebo to máte inak?
6: Nie, ja nevydýchujem.
1: No, tak... Či budete vydychovať alebo nie, hlavne, že sme sa tu dnes spoločne stretli a tak sa dohodníme. Nech už za nás dnes robia mladí. Jednu takú som vybavila, ročník 2003, 22-ročná Adéla, celosvetovo známa speváčka od nás zo Slovenska. Nech sa páči!

0: Na piatkové cesty vás pozdravuje Viki Havránek. Pýtam sa, prečo ja mám túto úlohu byť s vami v piatok večer a ja vám musím hlásiť všetky tie obmedzenia, komplikácie na cestách. Ale tak hádam, vám to aspoň pomôže. Máme nahlásené 3 nové nehody. Jedna je v Žiline na Mojšovej lúčke v smere do centra. Máme jednu aj v Tomášove na križovatke Rastická a Alžbetínska. A všetky ostatné, ktoré stále ešte dokumentujú, si povieme už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperativa. Ešte predtým si ale povieme, že vonku bude tak krásne počas víkendu, že bola by škoda zabiť tento posledný víkend babieho leta umývaním okien. Hlásim za všetky ženy!
1: Alebo auta, alebo ale čohokoľvek umývaním.
0: Neumýva sa, vy sa neumývajte, choďte von, užite si krásne počasie, Martin, že bude pekne.
1: Bude pekne do rána, ale pozor, teploty miestami klesnú až na hodnotu minus 2 stupňov, takže pozor na prízemný mraz. Od zajtra babie leto pokračuje, síce s chladnými a hmlistými ránami, no bez zrážok a slnečnými dňami s maximálnymi teplotami od 19 do 26 stupňov.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Ja. Fero, videl si toho nového?
4: To je korba, čo?
5: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
3: Oho. Sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
5: Crafter. Volkswagen Crafter.
6: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
7: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
8: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
9: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cestách sme s vami aj krátko pred pol šiestou. Na nové nehody upozorňujú expres vodiči v Bratislave na križovatke Mlynská dolina Limbová, v Tomášove na križovatke Hrastická Alžbetínska a v Žiline Mojšovej lúčke v smere do centra. Pri všetkých nehodách sa aj zdržíte. Komplikovanejšiu situáciu ale máme po nehode v Stankovano-Hrojkove v smere do Kraľovian, kde sa zrazili dve autá. Na križovatke v Kraľovanoch navyše pracujú cestári, rátajte tam preto s rozsiahlými kolónami vo všetkých smeroch aj na všetkých obchádzkových trasách. 15-minútovú kolónu hlásite na viazde do Hlohovca z D1, na 30 minút odhadujete na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a pol hodinu si postojíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa aj pri cestároch, pred Krasňanmi v smere zo Žiliny a obojsmerne pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Opatrne na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy sa pri ceste pohybuje vysoká zver. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na R7 pred Čamorínom v smere z Bratislavy, za Galantov v smere do Dolnej Stredy merajú aj na D1 za Lacami v smere do Ilavy, pred Kravanmi nad Dunajom v smere z Moče, v Kalnej nad Hronom v smere do Čifár, vo Zvolenie je radar v Neresnici v smere von z mesta, v Jarabej obojsmerný, v Košiciach na Palackého pri pumpe Slovnaft v smere do centra a spomaliť sa ešte oplatí aj v Košiciach na Prešovskej za pumpou OMV v smere k Zelenému dvoru. Hliadky kontrolujú premávku vo Vinosadoch v smere do Modrý, v Starých horách v smere na Donovaly, v Slovenskej Ľubči v smere do Brusna, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. Policajti vám robia spoločnosť aj na výjazde do Brezna z Tisovca, v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS, v Sečovciach na hlavnom ťahu v smere do Dargova, v Zbudskom Dlhom v smere do Brestova nad Laborcom a poslednú hliadku hlásite v Úbreží v smere do Veľkých Revíšť. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!

0: presne chyba Florida Pitbull. Pozdravuje Vicky Havranek. Sme 10 minút pred 18. hodinou a mega ma pobavil taký obrázok na Facebooku. Určite aj vy ste zažili ten pocit, že ste prišli do obchodu, niečo ste si chceli kúpiť, ale bolo to tak drahé, že keď vás potom predavač alebo predavačka oslovili, že pomôžem, tak ste boli takí, že nie, ja iba pozerám. Tak ono sa to teraz deje na pumpách. To je všetko, čo som chcela povedať a zároveň tým pádom úplne rozumiem Otovi, prečo dnes zareagoval, ako zareagoval, keď vyhral 7000 na Exprese.
1: Natankujem.
0: Áno, toto sa robí s výhrou na Exprese, tak snáď milý Oto aj na vodu do ostrekovačov vyjde. No a chcem vedieť, čo urobíte vy budúci týždeň, lebo je začiatok októbra, takže do výplaty ďaleko a my to ideme vyriešiť za vás.
2: Do výplaty ďaleko?
3: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
0: Netuším, aká je vaša výplata, ale môže to byť o 55 000 eur viac, ako ste tento mesiac rátali. Dámy a páni, takéto peniaze sa budú vyhrávať u nás pondelok po 15. Ak zodvihnete do 10 sekúnd a poviete heslo do výplaty ďaleko. V tom okamihu vám bude jedno, aká výplata vám kedy príde, pretože vy budete mať 55 000 eur a ten najkrajší október vo vašom živote. Skvelá správa je, že SMS-ky môžete posielať už v tejto chvíli, takže ak je tu niekto, kto chce v pondelok 55 000 eur, berte do rúk telefóny a pošlite si SMS-ku v tvare Express a pošlite ju na číslo 7779. Alebo chcete poslať tých SMS-iek viac, aby ste si boli istí, že vaša šanca na výhru je o mnoho väčšia, tak choďte na náš web oplatisanaladica.sk, máte tam zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8-krát. A to sa naozaj oplatí, pretože je tu pripravených brutálnych 55 000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Sia pre všetkých, nielen na juh Slovenska, ale všade, kde počúvate Radio Express. Krásny piatok všetkým, ktorí ste sa tu dnes s nami stretli. A ak by ste náhodou mali okolo Expressu cestu aj zajtra, tak sa na vás bude tešiť môj kolega Martin Nikodým.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
2: Hnutie Slovensko sa chce pri 17. novembri organizovať s celou opozíciou. Útok v lietadle spoločnosti Fly Dubai bol podľa Izraela teroristickým činom. Víkend bude slnečný s teplotami do 26 stupňov. Správy po 18. sú s Martinom Čavajdom.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Matovičovci vyzvali ostatné opozičné strany na spoluprácu pri 17. novembri. Hnutie Slovensko podľa Igora Matoviča zarezervovalo priestory na námestiach vo viacerých okresných mestách okrem Bratislavy. Matovič pripomenul, že ľudia chcú vidieť zjednotenú opozíciu.
3: Z tohto miesta pozývam zástupcov, nazývame to Šimečkovej štvorky, PS, SAS, KDH a Demokrati, aby spolu s nami sme ľuďom vyslali ten signál, že dokážeme sa postaviť na jedno námestie.
2: Progresívne Slovensko odkázalo Hnutiu Slovensko, že o podujatiach k 17. novembru bude najskôr hovoriť s partnermi za zatvorenými dverami. Európa podľa Donalda Trumpa súhlasila s uvoľnením núdzových zásob nafty. G7 v nasledujúcich 4 mesiacoch koordinovane uvoľní 100 miliónov barelov nafty a ropy. Zhodli sa na tom lídri štátov vo vyhlásení zverejnenom talianskou vládou. Prvé zásoby by mali uvoľniť v priebehu 20 dní. Kroku predchádzala výzva amerického prezidenta v reakcii na prúdko rastúce ceny nafty na americkom trhu, ovplyvnené vojnou na Blízkom východe. Útok v lietadle spoločnosti Fly Dubai podľa Izraela je teroristickým činom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že Izrael prinúti zaplatiť veľmi vysokú cenu každého, kto by stál za týmto incidentom.

jaký sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky

Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 22 hodín 31 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Staršiu nehodu stále dokumentujú za Nitrianským Pravnom v smere do Polúsia. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, treba tam rátať aj so zdržaním, a to obojsmerne. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 7:30. A ešte pribudli dva nové radary, jeden meria v Bratislave na Dolnozemskej pred nemocnicou v smere z Azúrovej a ďalší na R1 za výjazd do Nitra východ v smere do Bábu. To je na teraz všetko, vy ale svoje postrehy z ciest môžete hlásiť stále na našu bezplatnú linku, a to až do polnoci. Ďakujeme a jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Mám tu ale niekoľko znakov, že sa môžeš podľa toho zistiť, či si pod papučou. Takže ak nás počúvajú nejakí páni...
2: Páni nás počúvajú, lebo ženy nutia.
1: Až to je pravda. Ale to je pre vaše dobro.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
3: Zlacnenie vlakov podľa Mikloša nie je dobrý krok, deformuje to ceny. Slováci remizovali na pôde Faerských ostrovov 1-1. Víkend bude jasný s teplotami do 26 stupňov. Bolo 23 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Zlacnenie vlakov pre vysoké ceny palív je podľa Ivana Mikloša najhoršie riešenie. Ex-minister financií v našej relácii Braňo Závodský na Živo dodal, že to deformuje ceny.
4: Správnejšie riešenie by bolo znížiť daň, spotrebnú daň z pohonných hmôt.
5: To by síce bolo
4: plošné riešenie, ale aspoň by to nedeformovalo ceny.
5: Rozumiem.
4: Deformovanie akejkoľvek ceny v trhovej ekonomike má negatívne priame a nepriame dôsledky.
3: Po znížení spotrebných daní volal z opozície aj Robert Fico. V teatri najnovšie pripustil svoj omyl a povedal, že to nemá zmysel, pretože trh si robí, čo chce. Ivan Mikloš kritizoval aj energopomoc, ktorú majú v budúcom roku najnovšie dostať všetci, vrátane vysokopríjmových ľudí.
4: To, že ináč nemajú tie dáta, je šialené po tých miliardách, ktoré sa naliali do digitalizácie. Hej. Ale dobre, keď aj nemajú, tak sa to dá urobiť tak, že dotujete nízky objem spotreby, lebo väčšinou tí naozaj chudobní ľudia
5: majú spotrebu, rozumiem, čiže to podľa toho. No a potom zrazu z tých 400 alebo koľko miliónov môže byť oveľa menej.
4: Ani to neboli schopní urobiť.
3: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. V Poľsku zastropovali ceny pohonných látok. Od zajtra tak cena 95-oktánového benzínu bude stáť v prepočte maximálne euro 54, 98-oktánový benzín euro 74 a nafta bude stáť maximálne euro 80. Ceny boli zastropované po tom, čo prezident Karol Navrocký vo štvrtok podpísal zákon o zdanení nadmerných ziskov palivových koncernov, ktorý predtým kritizoval. Zákon zavádza 60% daň z nadmerných ziskov z predaja kvapalných palív. Výnos z dane má financovať vládny program CPN Ceny paliva nižšie, ktorý počíta so znížením nepriamných daní z palív. Jeho súčasťou je zastropovanie cien palív, ktoré budú každý deň aktualizované. Pri protestoch vo Francúzsku zadržali vyše 1700 ľudí. Celkovo tak už tento týždeň skončilo v cele cez 5000 osôb. Študentské blokády a protesty tam prerástli do násilia. Policajti zaznamenali aj prípady polievania učiteľov benzínom alebo vyhrážky napadnutej policajtke smrťou. K protestom stredoškolákov sa pripojili aj vysokoškoláci. Okrem iného s požiadavkou investovať viac peňazí do vzdelávania. Protesty zasiahli celkovo 735 škôl. Mnohé z bezpečnosti čnostných dôvodov prešli na dištančnú výučbu a zostali zatvorené. Slovenská futbalová reprezentácia remizovala v zápase 3. kola C divízie Ligy národov na pôde Faerských ostrovov 1-1. Slovákov poslal do vedenia v závere prvého polčasu vlastný gól domáceho obrancu Vakhamara. Slováci majú na čole tabuľky 7 bodov a tretiu skupinu vedú o 3 body pred najbližším súperom Moldavskom. Aj víkend bude prevažne jasný, slnečný, v nedeľu sa k večeru na západe pridajú aj mraky. Teploty do rána klesnú na 12 až 5, v údoliach k minus 2 stupňom, zajtra cez deň vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude lokálne okolo 19. Rovnaké teploty nás čakajú aj v nedeľu.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 23. zdravíme aj na slovenské cesty. Pribudla nová nehoda, a to pri Hrhove v smere do Jablonova nad Turňou. Cestári stále pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Treba tam rátať so zdržaním, a to v oboch smeroch. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obmedzenie sa skončí zajtra ráno o 7:30. A ešte pozor na dva radary. Jeden meriana v Bratislave na Dolnozemskej pred nemocnicou v smere z Azúrovej a ďalší na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do bábu. To je v tejto chvíli všetko. Ešte pripomíname, že máte hodinu na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.